devojčice, manijaci siluju devojčice. Lift pada, u podrumu pacovi kolo vode. Svi pričaju, a sve manje slobode. Kola jedu putnike i bežake, bombe pucaju. Novinari i političari od sreće svetlucaju. Vetar dune, podigne se voda, 200.000 ljudi.

Otvori se, zatvori se, ako smeš, na mene osloni se. Otvori se, zatvori se, ako smeš, na mene osloni se. Telefon zvoni, poštar pljačka zgradu, mušica probija zaštitnu ogradu. Avion iznad grada gori, komarci bez glavo beže, svi za sve razloge znaju.

Mm-hmm.

se, otvori se, zatvori se, ako smeš na mene, osloni se, otvori se, zatvori se.

čujte, Andrej je sve rekao. Mama će vam sad nešto reći. Ajde, mama. Evo, mama je rekla ne dolazi u obzir.

続けられても

Dobar dan, ja sam Đuro Tišanović, pozdravljam sve koji slušaju Radio Student, posebno pozdravljam studentice, majke od studentica, ja već mogu pozdraviti bake po dobi, s kojoj sam generacija. Najviše pozdravljam one studente koji ne uče, koji puše drogu, koji su propalice, koji se zezaju po studentskim domovima i posebno pozdravljam one koji spavaju u ženskom odjelu doma. Da. Studenti, držite se, volim vas, ja sam uz vas.

Mjesto žbe, vrata se zatvaraju bez ipasan.

Sanjala sam jednu noć da su se moje ruke pretvorile u dva kolca s kojima nisam znala šta da radim. To su bile suhe batine koje ja nisam znala kam da ih metem. Onda sam ih htjela postaviti u vazu, dobiti klice pa da poraste. Naravno, to nije išlo, to je trajalo celu i bogu noć. Šta sam i to znala?

sam otrovan. Ljudi kažu da sam otrovan. Mislim da sam otrovan. Ljudi kažu da sam otrovan. Mislim da sam otrovan. Ljudi kažu da sam otrovan. Mislim da sam otrovan.

hrastova kralja Štakora. Die Ratte, dieses schlaue und finstere Wesen, kann über die menschliche Vernunft verwalten. Es herrscht über die Geheimnisse der Unterwelt, wo es sich verbirgt. Štakor, to lukavo i mračno biće, može vladati ljudskim umom. On vlada tajnama podzemlja gdje se krije. Posjeduje moć mijenjanja vlastitog izgleda, rukama i nogama. Nose odijela, imaju lica, oči, kretnje, tako da se ni u čemu ne razlikuju od ljudi. Pogoduju im epidemije, glad, ratne najezde. Tada se Štakori skupljaju tajanstveno preobraženi, radeći kao ljudi. Ti ćeš govoriti s njima, ne znajući tko su. Oni kradu i prodaju s dobitkom neshvatljivim za poštena čovjeka. Obmanju sjajem svojih odijela i mekoćom govore. Uvijaju, pale, varaju i uhode, okruženi su raskoši. Jedu i piju dosta, a iznad svega vole vlast. U kriznim vremenima među njih stiže izbavitelj, veliki gvinejski Štakor. On im daje moć neshvatljivu za ljudska.

Čovječanstvo.

goes home through open ground, back to